کبزت نکی بکانی بچی دم رگری دل کبروی بچی گرم به کلوای کرو سری دل لو تا حتی عشقت گلی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم.